heter Tone Tingendringen, Pussycat Sudie och melodin Hey Joe. Vackert. Vi ska bevega oss vidare med ifrån Pussycat som inning om Radio Kos sina nettsidor. Hvis du vill gå in där, då loggar du bara in på radiokos.no. Där finner du nettradion och så finner du diverse praktisk information. Vi ska få med oss en härlig låt ifrån ett svenskt orkester. Då är det Donnes med Snacka upp och med snurr igång.

Så vi fick med Judy Bouchede och Stand By Your Man. Vackert, va? Flott, nydlig framförelse av en god countryklassiker utan tvil. Vi beveger oss over på lite mer svensk och ja, Mats Bergmans ska man ha med och kissera i med. Säg bara varsågod till Mats Bergmans med.

fick med Mats Bergmans det. Och Malin, om du ger mig din hand, var titeln på låten. Lite härlig, vackert svensk musik det. Kika ut Radio Kos på Facebook också. Då bara söker du ett Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Nu ska vi få med oss Leo Sayer och Malin, When I Need You.

Toen hij Leo zei Ruby 2 over die When I Need You. En al deze stijlige lood, hè. En liksom van dat, oh, nu het licht wakker wordt. Vi skal bevege oss videre med, og da skal vi få med oss et gjenør med en artist som blir flittig stelt på radioen til tider, og det ingen ringer enn George Baker.

jour de santé, mais la chance est laissée. So, ska man ha med en tysk idag också. Och då har jag valgt ut Conny Francis med Gondola till Amora.

0: fyra år när denne kom ut. Så det börjar bli en stund.
1: Jag var fem.
0: Du var fem, ja. Då snackar man om Kurt Foss och Reidar Bø och en låt som hette Min röde gitarr. Det vill säga den kom ut i 1951. Och det var ju självklart 78-plata. Men senare så är han ju blivit lagt på vinyl. Har du något mer? De var ju från Bergen och det var ett unikum att stämmarna deras passade enormt gott tillsammans och det klang sig i kulan när de tog sang först och han stämma.
1: Nej, det här har man ju, hvis du tar väck den röden, alltså man har ju haft Sven Ingvars. Vi har ju haft Sven Ingvars med Min gitarr.
0: Ja, ja.
1: Och här kommer det den Min röde gitarr.
0: Ja.
1: Så
0: du kunde tro att det var The Shadows, de hade röda gitarrer.
1: Oh, ja väl. Men jag ska inte säga så mycket, men från 38 till 42 så var de bägge med i något som hette Bergens munspillorkester.
0: Ja.
1: Ja. Och på slutet av livet sitt till Kurt Foss efter Reidar var död så uppträdde han en del samman med kona si som heter Toril Lindahl och en del också med Jon Eikemo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lever han ännu, han Kurt Foss?
1: Nej, han döde i 1961, 66 år blev han.
0: Akkurat. Ja. Då spelar man Min röde gitarr.

Men sen den här tisdagskväll direkt här på Radio Korsäng idag efter den för Ingvar Kjell denna tisdag fram till klockan blir 22.00 eller 10 om du vill. Masse härlig, flott musik ska man säga dig de nästa timmarna. Och det är du som är och bestämmer musiken. Och apropå det så är det bara till att ringa 51 67 83 38 51 67 83 38 för musikönskar och hilsnor den tisdagskväll. Då öppnar vi då med lite Charlie Pride i dag och ja, ska vi bara fortsätta med några mer härlig, flott musik. Och då tar vi med oss en liten blomma med Tommy's.

0: Så ska man gå vidare med mer musiken som kommit in denne kvällen I kväll och då ska vi till Jorpeland. Där är där Rita och Fortlandbø I samma Kårebø. De har fått önskan att spela några av de I kväll. Och ja, för inte ska vi ta en välkänd Lasse-låt ifrån det blide ektepar ifrån Strandalandet. Här kommer melodin Huaröt.
1: Här bor då inga nöd. Här finns det mesta I överflöd. Vi startade med

Sen fick med något musik önskade ikväll Elvis Presley det. Kiss me quick. Nå ska vi få med oss sommar och sol i dina ögon. Och ja, kanske vi får lite sommar och sol om inte så länge till. Det är gruppen Fernandos.

den fick med Setesdals Roots Band. Och mittvägs på 2000-talet gav de ut ett album, och här fick med en låt ifrån det albumet som heter Sommar i Setesdal. Ifrån Sommar i Setesdal så ska man åt till Nikita och Elton John.

så ska jag rätt och slett spela min sista låt för idag och med ska till Agder-fylke. Och vi ska ta en grupp som heter Raiders och finaste jentor i bygden har jag funnit fram här i kväll.